0: jutro. Ja, minuta čez pol sedmo, Dejan, Ima in Matej smo tu in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je sreda, 29. julij, gremo skupaj v novo jutro, lepo, da ste tudi danes tukaj. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Vidiš, bravo, no, dajmo nekaj življenja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, aleluja.